0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veća šteta od protraćenog.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

Dviđeme utrinski sa najbavite pisni, hitovi po Vlado Janevski na Bubamara i timata na Slovena Kompas. I već to ne očekuje dinaskoga je vremetava prašanja da znajete da se zimete čador sova su odvetna garderoba. Meteorolozite za dinas najavija atmosferski procesi koji što će bidat pointenzivni vo forma na nevreme, prosledeno su električni praznanje i su uslovi za pojava na grad. Kje duva i zasilen do silen vitar od zapadan pravac, povremeno su brzina na 60 km na čas, što znači oblačite se putoplo i bis čador dinas ne izlegujete od doma. Ne.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipne.

foi svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi.

Celine Dion ja slušav med usega pobednička na Eurovizija v 88. godina predstavu Vajkija Švajcarija. Nad prevara toga se održa v Dublin Irska, pobedata biše mnogo tesna, so samo jedan pojen prednost pred Ujedinjeno kraljestvo. Tukmu ova pobeda biše ključniot moment što je lansiraše nezinata međunarodna karijera i ja pritvori v jedno od najgolimite svjetske muzičke zvesti. Inako večerva o 21 časot je prvo to polufinale na 70. od Eurosong v Vijena, organizirano od Evropskata radiodifuzna unija.

0: I najmudriot um ima ušte mnogu da uči. George Santayana. Za mudrecite nema zlo, nema ni dobro, se je ljubov. Petar Dönov.
1: Biserina mudrosta, kažuva Igor Džambazov.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit.
2: Električni orgazam i Anica Dobra. Gde je Barbara sad?